0: le subetse mothele tshike tshela metsotso re jwa iring ya botshelela ke la bonelo hono ke la masome pedi nne ke le tjatsi la bogwa kgwedi ke ya setemere ngwa ga kwa ke dipedi masome pedi tshela le ke le nanola hlokola tsela la mantjibuwa ke sa busha ke le tamisha ke le pheke machitela ke re thobela thobela go hlefa lo ka ba go le theletse le go thega lena nole le le gona re le ba setlhopha sa ntshirogele ke poelano le sekombozo re le ba le bone magopa ka ditaba tsa iri ya botshelela a ke no shile nna ba theletse ke sa farafarilwe ke ba tsweletse ke mmabaloi mabitsela mo tsweletse metšhining ke ya mogetswe bodibe ba tsweletse ba go lo shibu mashamaite le mmatsheko malatsi le mo tsweletse petish mapetsi wa ga botlhoko ka metla ba rena mošomo ko bonela mo theletse ke go le fepa ka ditaba šitse tsona tseo re le kgobokeleditse go tsona mantjibueng a lehono. Presidente Cyril Ramaphosa o re basadi ba naga ya Aforika Borwa ba swanetse go ekwa ba bolokegile ka dinako ka moka. Leloko la Komiti Khuduthamaga ya Bosetšhaba ANC Andile Lungisa o re taba ya go se akaretswe ga leina la gagwe lenanong la phathi la maina a bonkgetheng e rarolotswe. Lapa la bobotomi mathebula wa mengwaga e masomepedi seswaeng yo a bolailwego ka tikologong ya Kempton Park ka Ekurhuleni le re poloko ya gagwe e letlišeditše khutso moyeng ga mmogo le pholo. Sephetephete motheletše se tlhatlogetše godimo ditseleng tša go fapana ka Limpopo ka lebaka la mafelelo a beke a matelele. Tlhogopoledišano ya rena mantšibeng a lehono ke ya gore Presidente Cyril Ramaphosa o re dikgaruru tša bongwe di swanetše go fedišwa ka mononageng ka ge e le tokelo ya basadi ka moka gore ba ekwe ba bolokegile ka dinako ka moka. A re maikutlo a gago motheletše ka yona temane bjalo ka metlheng a romela ka boripana ka mokgwa wa lentšu go WhatsApplane ya rena ke 078 459 1988 ke 078 459 1988 gape le ka ngwala letlakaneng la rena la Facebook le bitswa SABC Ditaba ke SABC Ditaba ka gore yalo ra le gopotsa gore le di-podcast tša rena di sa hwetšagala websaeteng ya rena ya sabcnews.com ke sabcnews.com ka gore yalo nna ke re tlhe e bang le nna e le ge le nthegile re be re fitlhe ka yona e reela bosupa thobela.
1: Weekend Extra e a kgatlhampana ga Shoprite mo matšatšing a mararo fela swipe gomme o